0: Frun, ce vă pensă?
1: E buchită, frun?
0: Andă, fă, frun, ce vă pensă?
1: Ia, eu am pensă. Mă, ce mă gosim, mă...
0: Te propuser mi-a plumero. Încă cred cum e tinunero. Obi.
2: Obi.